0: Nissellem l-ismija kolla dadan il-program kintaw fil-Victoria u dak li għedin jisimawna me fuq l-internet madwar id-dinja jiena Paul Vella li jillum. Fismi, fisem Salvina, fisem Mario Sammut u Liz Phillips seni prezenta dan il-programma li kon bil-lingwa Maltija nisperaw li tibqaw maħna u tiħdu għosba kollu li seni prezentaw.
1: Għassortu sa niftu il-program tana bil-indoq il-kom marċ u mis-sidi mislu valirna mil-ħabib tana Jim Kutajjar illu ma zilt il-kom il-marċ Kurt miktub minn Emanuel Buġeja id-doq il-banda Re George Hamsa tal-imqabba sur-mas direttur maestro David Ajus.

wasal il-ħin għal-qari u t-tifsir tal-Evangelju tan-Irħat li ġej, tippreżenta s-Sinjura Anna Ellul, katekista tas-Soċjetà tal-Mużew fil-qasam ta' ħattart.

0: Għarri mill-Evangelju ta' San Ġwan, kapitlu 3, versi 16 sa 18. F'dak iż-żmien, Ġesu qal lil Nikodemu, għalhekk ħabbli d-dinja li tagħlel l-ibnu l-waħdieni biex kull min jemmen fih ma jintilifx, iżda jkollu l-ħajja ta' dejjem. Għax Alla ma baġ lill-ibnu fid-dinja biex jagħmel ħaq minnha, imma biex bih hija s-salva. Min jemmen fih ma jkunx iġġudikat, imma min ma jemmenx huwa ġa kkundannat għax ma jemmenx fl-isem tal-Iben il-waħdini ta' Alla. Il-kelma tal-mulej.
1: Tifħir lilha Kristu.
0: Matul tmiem il-ġimgħa li ġejja, il-Knisa se tpoġġi quddiemna l-misterju ta' Trinità qaddisa. Alla magħna, Alla wieħed fi tliet persuni. Alla il-mulej li jħobbna. Il-mulej ħalaqna ġbija tiegħu u tagħna n-nifs tiegħu biex aħna ngħixu bih. Il-missier Alla l-ħalliq li ben il-kelma li sar bniedem biex ħalles għal-ħtijiet tagħna b'demmu stess u l-Ispirtu Santu li jsaħħaħna u jġeddidna. U Ġesu fl-Evanġelju meta kien jitkellem ma' Nikodemu, meta mar għandu bil-lejl, Ġesu fissirlu kemm Alla jħobb lill-bniedem. Le, Alla ma baġ lill-ibnu biex jagħmel ħaq mill-bniedem, mill-midneb li ħada kontra l-ħalliq tiegħu, imma l-imħabba kbira tiegħu, Alla baħt lill-ibnu biex bibnu l-bnedmin kollha jkollhom is-salvazzjoni. U jien x'qiegħed nagħmel biex lill-Alla jħobbna b'imħabba kbira? Aħna se nippruvaw narfu biex jekk inkunu nistgħu inħobbu aħna wkoll? Iva, lili u lilek, Alla jħobbna b'mod personali u individuali. Alla jaf x'isimna u jaf x'ismek ħabib. Għandu ismi u ismek imnaqqax fuq il-pala ta' jdeħ. Wara li Ġesu bata miet rixoxta u tela s-sema, il-missier batilna difensur ieħor li r-ruħ qaddis tiegħu biex jimlina bid-doni, bir-rigali tiegħu. X'qegħdin nagħmlu b'dawn ir-rigali? Qegħdin nużawhom jew lanqas neħejnihom ir-wrapping paper li kienu mgeżurin fihom. Ejjew naraw x'rigali tagħna ħalli nużawhom u naħdmu bihom skont il-karizmi li għandna kull wieħed u waħda minna. Ejjew nitħeġġu ħbieb biex inqumu nersqu aktar leħ lejn il-mulej Alla tagħna li jħobbna. Ejjew nimxu warajh, ħalli jurina x'għandu l-essalina li rridu nħobbuh dejjem iżjed. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom.
1: U miegħek ukoll.

0: uita nijuwa la vizita komunità. Infakrukom illi kulnarta sibt fil-kapella ta' San Pawl ħdejn iċ-ċentru Malti ta' Parkville ikun hemm qudiesa bil-Malti fis-sitta ta' filgħaxija. Kulħadd mistieden biex jattendi.
1: Il-membri nisa tal-mużew qed jagħmlu laqgħat spiritwali għal-Maltin darba fix-xar fi Preka Center 82 Westmoreland Road North Sunshine, kultini 2 tax-xar, mis-sija sassatejn ta' wara nofsinhar. Kulħadd huwa mistieden. Mirjam Belli Superiura. Kull nhar ta' erba sa 12 ta' Awwissu fis-Santwarju tal-Madonna Tapinu Pakkus Marx ikun hemm id-devozzjoni tal-erbat ta' Santa Marija. Fil-11 ta' filgħodu jibda r-Rosarju u wara qudiesa. Ċemplu 0418-530-000. Nar is-sibt 6 ta' Ġunju u l-ewwel sibt ta' xahar fis-Santwarju tal-Madonna Tapinu Bakkus Marx ikun hemm ir-Rosarju qudiesa u barka sagramentali fis-satejn ta' wara nofsinhar. Aktar informazzjoni ċemplu 0418-530-000. Nar is-sibt 6 ta' Ġunju jaħbad l-ewwel sibt ta' xahar u bħasortu jikun hemm qudiesa bil-Malti fil-Knisja ta' San Giuseppe Ħaddim Wilson Boulevard North Reservoir fil-5 ta' filgħaxija. Wara l-qudiesa l-Istella Mares Maltese Association ikollhom il-get together tagħhom fis-sala tal-istess knisja fejn ikollhom ikla ta' 3 korsi bix-xorb ta' malikel bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija. Mużika mid-DJ. Aktar informazzjoni u biex tibbukjaw ċemplu 0430-515-116. Nhar is-sibt 6 ta' Ġunju jaħbad l-ewwel sibt ta' xahar u fis-St. Paul Southeastern Suburbs qed jorganizzaw qudiesa bil-Malti fil-Knisja ta' St. Joseph Springvale fit-tlieta u nofs ta' wara nofsinhar. Il-komunità Maltija mitluba li tattendi.

0: Illum għanna puntata oħra tar-romanz Mistura wara l-kanċell. Romanz tal-ħabiba tagħna Nunzjella Zara Giulio. Nixtieq nirringrazzja lin-Nunzjella li tatna l-permess biex inxandru dan il-materjal fuq il-programmi tagħna. Nixtieq nirringrazzjaw ukoll li ġibitilna l-permess meħtieġ Missur Franz Lija, il-kap ta' trasmissjoni u programmi tal-PBS. Nirringrazzja wkoll l-arrej ta' dan ir-rumanz is-Sur Charles B. Spiteri.
1: Radio Malta jippreżenta l-qari tar-rumanz Mistura wara l-kanċell ta' Nunzjella Zara Giulio, pubblikazzjoni ta' BDL, jaqra Charles B. Spiteri.

0: Għatikom merħba għal sil-toħra ta' qari ta' romanz. Id-darba l-oħra smajna li qabel il-lejl Bertu mar fil-kappella wara li prova jaħrab. Soru li maratux kienet ippreparat kollox għall-qudiesa tal-għada u qaflitu ġewwa. Tant tafsu l-ġuħ u laċċ li spiċċa kien l-ostja l-kbira u xorrob l-ilma u l-imbit u raqat. Wasal jumlom li għal Nadja kien jum ta' dwejjaq għax li l-omma ma kienitx tafa minħabba li ma laħqitx ħajja. Wara irrakuntatilna fuq Sor Fedela li bħala ċella kellha kamra kbira bħal tal-madri. Ma tantx kienet tisma' din is-soru u barra x-xogħol li kellha kienet tħobb tikteb il-poeżiji. Darba lil Nadja daħlitha fil-kamra tagħha. Iżda minħabba l-istejjer ta' Grazja beżgħet għax bihom kien spiċċala is-sens ta' fiduċja. Biss, dan il-ħabi kollu ta' din is-soru kien ikun biex fis-segretezza taċ-ċella tagħha tiżvelali l-aħħar kapolavur li jkun għadu bil-linka friska. Kienet tersaq lejn l-iskrivanija, tiftaħ il-kexxun baxxa n-nofs u toħroġ ktieb kbir bil-qoxra ibsa minn lewn il-qastan, kollu paġni vojta, bir-rigi lesti u xfar tad-deb jistennew lil Sor Fedela tpitter fihom. Niftakarni meta l-ewwel darba li kienet turituli għal ftit ma qabdetniex nitbissem. B'dak il-kobor kollu kont stajjiltu l-ktieb tan-nanna Kolina għax bil-kemm kienet tidher wara eħ, jew dak li kien qed jikteb il-fenek l-aħmar biex ma jispiċċa ħqat mill-istejjer ta' Wit Peprina, kitba minn Trevor Zara għalina tfal. Mhux għax jien kont għadni tfal, iżda f'dak iż-żmien ma kellniex wisq fiex nitfixklu fejn jidħlu kodba għat-tfal. Dawn kienu set ta' 10 kodba li jien kont iffissata fuqhom, biss dejjem naħbi fihom għax malajr josfru. Iżda ngħidilkom li hija domandi sal-lum. Mhux l-ewwel darba li partatt il-ħelu jew xi ftit ċenteżmi għal kopja minnhom. Meta s-soru kienet fetħet dak il-ktieb quddiemi, waqt li poġġejna tnejn bil-qeda fuq is-sodda tagħha, kont inħallejt wara dik il-kalligrafija mpittra. Kont xejt wara dak il-kliem kollu tidwir, għax jien lanqas bil-maħlul ma kont nikteb ċar. Kienet indunat jew sennet li kont qed nissaħħar wara dik il-kidba qabel it-tifsira tagħha u għalhekk kienet wedditni li se tgħallimni nikteb bħala. Iżda ridtni nagħtiha kelma li nuża biss biex nikteb il-poeżiji. U jekk il-kalligrafija kienet immeravilijatni, kont issaħħart ħafna aktar malli bdiet taqrali dawk il-versi sbieħ. Tassew li kont għadni f'qira wisq fil-qasam letterarju biex nifhimhom tassew? Iżda, bla dubju, ir-rima u r-ritmu kont nista' nismagħhom u nħossom sew. Barra minn dan, Sor Fedela kellha leħina kalmu melodjus ħafna, u għalhekk il-poeżiji kont kważi nismagħha tkantahomli. M'għadhomx wisq ma bdejt nifhem sew anke t-tifsir u l-ħsieb għax wara kull qari hi kienet tagħtini lezzjoni ddettaljata. Kienet propju din is-soru tant silenzjuża li lili laqqetni għall-ewwel darba mal-kritika letterarja. Tassew li kien b'mod l-aktar sempliċi billi tistaqsini x'naħseb li kien ikun il-messaġġ jew billi tistaqsini kont x'naf ngħidilha li marima kienet tkun użat u affarijiet ħfief bħal dawn. Iżda kellha ħabta taqra li poeżiji ta' poeti stabbiliti f'dak iż-żmien, ovvjament dawk romantiċi mhux tal-poeti moderni li tfaċċaw f'Malta fis-sittinijiet. U bla dubju kien jispikka l-aktar dun karm li kienet tinsisti li nsejjaħlu l-poeta nazzjonali. Tiġbidli l-attenzjoni li dak il-kant li jinkont nafblamment daqs l-innu Malti bħal Reġa Sebaħ jew Risaq il-lejl Mulejja kienu poeżijiet jew ukoll. U ħalli għalija biex tallimni sew fej kellhom jaqgħu l-aċċenti? Darba minnhom kienet qalt li li kellha sorpriża għalija. U tajċ kem kont fraħt. Resqitni bħassoltu baxbax lejn il-bib taċ-ċella tagħha u wieħu tarrex fuq kull naħa tal-kuritur ma jmurx jarana xi ħadd inwettqu l-akbar serqa tas-seklu daħlitni ġewwa. Baqgħet sejra lejn il-gwardarobba. Fetħita u minna newlitli rigal imgeżwar fil-folji tal-gazzetta. Ftaħtu ħerqana u kont sibt ktieb bħal tagħha b'paġni vojta bir-rigi lesti u bit-truf tad-deb. Iżda ħafna żgħar minn tagħha. Tiegħi kellu l-qoxra jibsa donna rħama ħamranija skura u żigarella sewda biex iżommlok marka tal-paġna. Ridt intir bil-ferħ. Donnu dan kont qed nistenna biex nibda nikteb. U hekk intassew il-bidu tal-istorja ta' ħajti fuq dak il-ktieb biex far tad-deb li għadni noss illum. Malajr iddakkart b'dan id-delizzju u kont ħsiebi biex ninżel nurja xi vers osra li nkun ktibt. Iżda fil-verità iktar kienet tkun skuża biex turini aktar kidba minn tagħha. Jien u hi konna serna nintilfu fil-qari tax-xogħol letterarju u niġu lura f'sensina kontra qalbina appena nisimgħu xi qampina ddoqq. Forsi jkun sar il-ħin li ninġabru għall-ikel, inkella biex is-sorijiet jinġabru għat-talb li kienu jsejħulu l-Uffizzju. Għax kien jingħad propju minn fuq il-ktieb bl-istess isem. Kien ktieb oħxom mhux ħażin, mimli talb. Kellu pocket tal-ġilda sewda u kien jingħalaq biżżib min-nofs. Sor Fedela kienet qadet tispjegali dwar it-talb. Darba għalli wkoll li dan il-ktieb kienu jsejħulu b'diversi modi donnum bl-abtit. Il-brevjar, l-Uffizzju jew il-kor. Iżda l-kor kien fejn kienu jgħidu dan it-talb u jista' jkun li kienet twesset it-tifsira tal-kelma kor minn dik tal-post saret ukoll tirreferi għat-talb u l-ktieb innifsu. Kienet tindaqqa mpin oħra għal meta jkun sar ħin it-te. Mal-ġurnata ma nafx kemm il-qampina kienet id-doqq u bid-daħqa kienet qalxli aħna kollna galbu kollox f'ħinu u kollox f'waqtu. Jien li trabbejt f'dan l-ambjent għalija kienet ħaġa normali li ddoq il-qampina minn ħin għall-ieħor biex tfakkarna li sar ħin partikolari. Din it-tradizzjoni naħseb li tirrifletti dak iż-żmien meta ħadd ma kien ikollu arloġġ fuq. U kienet isservi biex issejjaħ l-istorijiet għal ħaġa jew għall-oħra. Bħal ma tagħmel il-Knisja bil-qniepem fil-kampnar. Fl-istitut stajna maħar suqgħat lejn l-arloġġ, għax dejjem kont se tkun taf x'ħin ikun sar. Ir-responsabbiltà tal-qampina kienet tip ta' xogħol li darba fil-ġimgħa kull soru kien imissa tagħmlu. Dan kien jissejjaħ is-servizz tal-qampina. Li kien jingħaqad ma' min ikun mal-bib. Tafu daqsi li wara kollox anke l-iskola hekk konna bil-qniep niduqqu wara kull lezzjoni u għar-rikreazzjoni, u l-aqwa waħda kienet tkun dik tal-aħħar meta bħanġra qawwija tiftħilna l-grada għall-ġirja sfrenata. F'dak l-istess żmien, darba waħda kienu daħlu ħames taħwa ġodda biex jgħixu magħna fl-istitut. Sor Fedela kienet mal-bib. Jiġifier il-maġġordomu u tajx kemm kienet titħaq meta minn taħt l-ilsien kont insejħilha hekk. Kienet laqgħethom il-madri lil dawn l-aħwa u baqgħettilha bihom fuq. Dak il-ħin jien kont qed niknes il-kurituri t'isfel b'salzerratura mxarba bil-ħall u kont rajthom daħlin. Iżda wara xi kwarta reġgħet niżlet il-kbira fosthom u qaltli li riedet taħrab minnu fih ħalli li terġa' tmur antomma. Jien kont ikkonfondejt. Iżda, ta' 15-il sena fl-istitut, din tal-ħarba ma kienitx ħaġa ġdida lija. Meta kont għadni żgħira kienet ħaġa li t-tfal jippruvawha mhux darba jew tnejn, u niftakar li kien hemm min għamilha tassew. Għalhekk, bl-esperjenza li kelli, lil din it-tfajla ta' xi 12-il sena ma stajx inħallija toħroġ waħda. Kont ippruvajt nikkalma tgħidx kemm. Iżda kien kollu ta' xejn. Ettila li jien kont li hemm is-snin u li qatt tidrew ukoll. Iżda għal xejn. Tlabt lill-Madonna tilluminani xi stajt nagħmel għax ħaġa bħal din qatt ma kienet ġratli. U f'daqqa waħda ftakart fil-qampina. għalkemm kont naf li sor fedela kienet se tinkorla jekk kien ċemplilha bla bżonn, aktar u aktar meta t-temp kien feħsieba dakinhar, jien kont beżżajt li kitfajla li jekk mhix se terġa' titla' l fuq, kont se nċempel il-qampina, ħalli s-sor jitkollha jiġu jiġru jaraw x'kien ġara. U bla ma tajta ċans tweġibni kont qbadt u għafass is-switch. Povra tfajla kif iċċassajta u tajċ kemm beżgħet, għax kif kont ħsebt kien niżel kulħadd jara x'kien niġara. Barra sor fedela li kienet baqgħet tniżżel erba' versi friski friski bla ma semgħet xejn. Wara li kien ikkalma kollox kont mort nittawlilha f'kamrita għax ħasbet niftit ħażin. Iżdek kif irrakkuntajtilha x'kien inqala, bil-kemm ma ħadetniex biċ-ċajt u qaltli bil-ktif f'idejha. Poġġi poġġi ħalli tisma, xerba versi komponejt, jien ħadd spunt mid-daq li ndoqqu biex ninġabru kif semmejt. Talb nitolbu għal dinubietna, nieħdu t-tebla tel-ftaħin, ninżlu naġlu għal xi ċena tant inkunu imxenqin. Il-qampina għandna bżonna mal-ġurnata skont il-ħin, għalhekk għandna natu kasa għax iż-żomna imqajmin. Li ma waqqaftiex kienet tibqa' għaddejja, iżda jien kien sar li l-ħin biex nitla' l-fuq. Li tieħu ħsieb il-qampina ma kienx faċli daqs kemm wieħed jaħseb, għax is-soru ridet tieħu ħsieb il-ħin ta' kollox u għall-kuntrarju tal-bqija tal-ġimgħa, dakinhar kien ikollha l-ħin kollu toqgħod ħassa mal-arloġġ. Ma tantx kienet taddi għaliexxa jekk iċċempel xi ħames minuti wara l-ħin, bħalma kienet tagħmel sor fedela meta x'aktar għax tkun mitlufa fuq xi strofa jew bejn żewġ versi. Min kull rokna tal-istitut kont tisma' d-gergiru d-gemgim. Mela m'hemm ħadd illum mal-qampina? Iżda l-aktar li kienu jitbaqqu sorijiet kien mal-ħin li ddoqq il-qampina ta' qabel l-ikel, għax kulħadd kien ikun bil-ġuħ. Ix-xahar ta' Mejju mhux tal-li kien għadda, iżda l-jiem lejn Tmim Ġunju kienu maduda. Kont il-ħaq tleta ta' 15-il sena, meta l-bidwi li f'dak iż-żmien kien jiġi l-istitut biex jaħdem l-eliqi, kien ġabilna kelb kannella. Kien kelb sufi u kollu nokli. Konna sirna nħobbu ħafna lil dan il-kelb, iżda wara xi xhur, għal xi raġuni li ma niftakarix, kellna ninsewh. Tajċ kemm bkejnieh. Biss dawn l-affarijiet kienu jiġru fl-istitut, l-ewwel torbot qalbek ma' xi ħadd jew xi ħaġa, imbagħad tosfor. L-istess b'ħassorijiet li kienu jinbidlu f'qasir żmien. Sor Angelika, li kienet l-unika soru li tippermettilna nżommu l-annimali, kellha kontra qalba ta' tiegħu lura. Dan il-bidwi kien jismu Tumas, ta' statura medja, ismar bix-xemx, għajnejh ċari u xaru lix mitfuħ lura. F'dak iż-żmien, fil-flett miegħi kelli erba' tfajliet, waħda minnhom naqra mqarba mhux ħażin. Kienet iżgħar minni sena u kien jisimha Mara. Kienet tgħidilna li omma semmieta għall-attriċi Taljana Mara Venier. Iżda fil-verità ma kellha xejn jiġbaħ lil din l-attriċi, anzi kellha kollox l-oppost. Waqt li Mara Venier kienet bjonda, din it-tfajla kienet samra donna dejjem ħerġa minn sajf qalil b'xar iswed twil u sabiħ. Ma nafx xi kultant kif joħorġu bl-ismijiet hawn Malta. Lil din il-povra tifla sa mindu kienet żgħira, kulħadd kien jgħidilha ħmara, laqam li donnhom il-ġenituri tagħha kienu ħejjew l-attra għalih. Barra minn hekk, l-iskola fil-bidu ta' kull sena, fir-rassenja kienu jsejħula Mara, il-femminil ta' raġel. Samaj ikollha tmur tgħidilhom li l-aċċent kien imkaxkar fuq l-ewwela. It-tliet tfajlet l-oħra kienu iżgħar minni xi ħames snin. Jum minnhom, wara nofsinhar, meta sħabi kollha kienu reqdin, għax kif ġieli qed qabel l-irqad fil-ħin tas-siesta kien regola stretta, jien iftakart li kienet baqali xi homework mhux lest. U ħassejt li kienet skuża tajba jekk kontra qalbi noħroġ minn dik is-sodda li kienet qed taqbad bis-sħana tal-aħħar tar-rebbiegħa u l-bidu tas-sajf. Ummur fl-istudju nagħmel id-dover li kien qed jistennieni. Dan kien żmien qrib ħafna tal-eżamijiet u ma stajċ ma nagħtix każ. Iva, skuza ġusta ferm. Niftakar li tant kienet sħana li ma stajx nikkonċentra u mort nittawwal mit-tieqa magħluqa fuq il-ħġieġ. Din kienet tagħti għal fuq l-eliqi kemm tal-istitut kif ukoll dawk ta' ċikkux Andru. Kien hemm veduta li matul ħafna mill-istaġuni tas-sena kienet tkun mimlija fjuri. Li daqs kemm ikunu żbieħ kollha l-win kont tibda xxom mill-fjuħa tagħhom. Veduta li kont inħobb nintilef fiha kull meta nħossni waħdi, jew meta nħoss il-bżonn li nserraħ il-menti, jew kif kienet tajt is-sister is-sentimenti ta' moħħi. Waqt li kont qed nitbaxxa b'dik il-panorama, rajt ukoll il-Tumas. Bdejt nitħassru jaża f'dik ix-xemx tiżreġ. Iżda f'daqqa waħda ħassejtu li ntebaħ bija. Iva, rani. U għalhekk bla telf ta' ħin staħbejt taħt il-ħoġor tat-tieqa stess, għax f'dak il-ħin jien suppost li kont rieda. Forsi kien jiddubi tal-rani u jaħseb li kienet il-longa tax-xemx. Dak il-ħin l-istitut kien jaqa' f'sikta kbira u kull ma kont tisma' kien biss l-inħir ta' xi tifel jew soru bimneħirhom miżdud u li għalhekk ikollhom jieħdu n-nifs minħalqhom. Jekk għal xi raġuni tqum dak il-ħin kont tħossok bħal ħallil dħel jisraq bl-istess biża' li seta' xi ħadd jaqbdu u jispiċċa fuq il-forka. Il-kurzità elbitni u rġajt tlajt nittawwal bil-mod il-mod biex Tumas ma jilmaħniex. Isu ħassni, jew kien propju qed jistenna lil xi ħadd jittawwal. Ma nafx jekk indunax li kont jien, għax it-tieqa kienet fit-tieni solar, u b'dik ix-xemx qawwija ta' xi satejn ta' wara nofsinhar tirrifletti fuqha, ma nistax nifhem kif seta' jinduna bija. Bqajt insegwih bla ma ħallejtu jilmaħni. Rajtu jiġbet lejn ir-rokna tal-għalqa li kienet eżattament taħt it-tieqa fejn kont jien. Fetaħ il-kużak tal-qalziet u hemm erġajt inħsat u nġibit lura. Heq, sejħitlu n-natura, kont qed f'qalbi. Iżda l-kurzita reġgħet elbitni. Ma kienx se jkolli okkażjoni oħra li nara ħaġa bħal dik. Fuq il-ktieb ta' xjenza, fl-ewwel sena tas-sekondarja, kelli stampa ċara ta' ċerti partijiet tal-ġisem. Iżda l-ktieb konna rritorna jnieħ fl-aħħar tas-sena, u f'dik is-sena kont qisni qed nagħmel ġnub meta kont insib il-paġna u nittawlilha bis-serqa. Dak il-ktieb kont naħbih fil-qieħ tal-gwardarobba ma jmorrux isibuh iż-żgħar jieħdu skandlu. Issa jien kont kbirt u għalkemm kont inħossni nagħmel ħażin meta nittawwal, issa kont nista' nara dawn l-affarijiet bl-awtorità li kienet ġejja mid-Dipartiment tal-Edukazzjoni. Għalhekk erġajt ittawwalt mit-tieqa. Der li kien se jdum wisq. In-natura vera li kienet se jħitlu, iżda mhux biex isaqqi. Kien qed jilab tal-ors ma sieħbu. Wara li l-ħaqt rajt kollu xċar, ħassejt il-kuxjenza tqila. Ħarbixt il-homework u tħallt lura fis-sodda. Għamilta ta' birruħi rieqda, iżda xtorqot, mhux b'dawk il-ħsibijiet kollha. Meta saru l-erba u s-soru ġitt qajjimna, jien mort niġri ntarra f'kollox lil Mara. Din infexxet titħaq u qalt li dak ħasbek jien. Jien tħaqt ilha lura għax jien u Mara konna l-oppost. Jekk hi samra, jien bjonda, jekk hi twila, jien qasira. Konna l-oppost f'dak kollu li wieħed jista' jimmaġina. Għax kif jgħidu, l-opposti jinġibdu lejn xulxin. Tiftakru għal il-Lażiża Sunta li wkoll kienet l-oppost tiegħi f'kollox? F'dak iż-żmien konna l-koll ninħabbu bħal aħwa. Mara kienet qalba tajba ħafna, iżda daqsan tieħor imqarba. Staqsejta kif sett Tumas jaħsibni u rrakkuntat li kollox. Bdiet tgħidli dak kollu li ma kienx qalt li qabel għax beżgħet li se ngerger magħha kif fil-fatt għamilt. Għalkemm kont sena biss ikbar minna, jien kont kwieta u nibża minn Delli. Ġabitli għajnejja wara widnejja b'dak li qalfli u għedta li ma kont se ngħid xejn lil ħadd basta twedni li tieqaf minn dak li kienet qed tagħmel. Kienet qalfli li kellha bżonn il-flus u li dawn ma jaqgħux mis-sema. Il-flus kien offrihom la Tumas jekk tmur is-serħu fil-kamra tal-alqa. Qalt li ma tiddejjaqx, anzi li kienet tieħu gost, għax Tumas kien iħobba. Kien ġentili magħha. Kont beżżejjed li tista' tinqabad tqila, iżda ma nafx kemm kienet tatkassa dak li qed tilha. Tarfitli li l-iżżar kien qed jagħtihom il-flus ukoll. Ma iġġennint, jien kont il-kbira u min għandi kienu jistennew aħjar. Kif ma kont naf b'xejn, issa ser nagħmel. Daw kadhom żgħar u fl-iskola primarja il-lezzjoni fuq is-sess kienu għadhom mamlujiex. Kif sem fehmhom? Ġbartum u għamiltilhom interrogazzjoni sħiħa. Iżdoħroġ il-għaġeb fuq is-sess kienu jafu ħafna aktar milli kont naf jien u żgurawni li lilhom u qatt ma messilhom imkien. Jien ma tantx niżlitli għax ħadd ma jagħtik xejn ta' xejn. Issa kont bdejt nifhem kollox, għala meta kien ikolli xi fjura pprintjata fuq il-flok quddiem sidri, Tumas kien tawwa li jdu jipprova jmissa. U li kieku ma nkunx pronta nersaq lura kien jilħaq imissni. Mela dan kien ħobbi babas lit-tfal dan il-pervers. Mela lili kien ikun qed jipprova jidħol inkiss inkiss. Mhux tab xejn għax jinbiss kien jonqos. Dak il-ħin mittelf ħsieb beda d-dejjem il-kurituri ta' moħħi. Iżda jien kont nitlob li l-ommi tidħol għalija kulħin. Kont nitloba tieħu ħsiebi minn hemm fuq. Jien kont moħħi fihom il-koll, iżda li l-mara ma tantx stajt inżomma jew niġri warajha. Darba kien it-tardija għall-period. U tajx kemm kont inkwetajt għaliha, aktar milli tatkasi, kien qed dejjem tgħidli jien fil-but ikolli l-portafortuna. Kellha l-abtu tal-Madonna tal-Karmnu li Alla ħares minn imissula. Mela kien hemm żmien meta Mara talbet biex lila u lili jibdew jibatuna l-Legion of Mary. Jien ma xtaqx immur għax l-istitut konna nitolbu aktar minn biżejjed. Iżda l-Mara l-aqwa li kellna skuża biex noħorġu ftit minn hemm ġew. Jien qatt ma affettwatni li ma kontx noħroġ, kont qed nikber u nirrealizza li jekk mhux se mpoġġi moħħi hemm għall-istudju li nispiċċa mill-iskola se mbagħti. Fi żmieni kien hemm ħafna tfajliet li jmorru jaħdmu f'fabbrika bil-produzzjoni, għalhekk kont nippreferi noqgħod nistudja forsi nġib riżultati tajbin. Iżda Mara baqgħet tissikkani u kont aċċettajt li mmur magħha għall-laqgħat tal-liġin. Ovvjament lila waħedha ma ħallewx tmur. Mara ma tantx kienet miġbura u din tal-Legion of Mary għaġbet lis-sorijiet kollha. Il-madri qaltilha li tħallija tmur biss jekk immur magħha jien ukoll. Għalhekk qalaqt ħalqi u mort magħha ta' ħabiba li kont. Iżda wara xi darbtejn li lħaqna morna, Mara ħarġet bl-idea li minflok il-liġin hi kienet se tibda tmur band oħra u jien għandi nattila. Jien kont issejta li seta jiġrila xi ħaġa u tispiċċa ħażin, u kien ikolli nirrispondi jien għaliha. Wara xi jiem, jien iddejjaqt immur nitlob. It-talb beda ħireġ minn widnejja u spiċċajna ma morniex aktar il-Legion of Mary. Għalhekk Mara staqsiet lil madri biex tibda toħroġ ftit ma' sħaba u din ħalleta basta ma ddumx aktar mit-tmienja ta' filgħaxija. Jien kont inkun moħħi fiha għax miegħi kienet tiftaħar li toħroġ ma' xi seġġu ventur. Darba niftakar li kienet ġiet xi ftit tard u naħseb li rrispondiet lil sor Ġaċinta għax hekk kif smajthom jgħidu kont inżilt niġri t-taraġġ. U li l-din s-sorru nsiba qabdet li l-mara min xara u bdiet t-meka mal-art. Jien tħassarta u bid-dmuħ fajnija bdejt najjar l-sor Ġaċinta ġo qalbi. Ma nafx għala sor Ġaċinta għamletek. Lanqas kienet sorru ta' mat-tfal? Dik posta kien fil-kċina. Eżattament x'kien ġara qajt ma serċ naf. Iżda hemm ġew episodji bħal dawn kienu jseħħu ta' spess minn xi sorijiet li kellhom idhom ħafifa. L-aktar meta tirrispondihom. L-iktar ħaġa ironika kienet li waqt li kienu jitelqu l-issubien fl-istituti apposta għalihom biex ma jmorrux jibabsu jew jitaqlu lil xi tfajla, fl-istess waqt kienu jġibu rġiel jaħdmu fl-istitut bla ma jgħaddilhom minn rashom li dawn seta' kellhom ħażen ħafna iktar minn tifel ta' 9 snin. U għallum nieqfu hawn sakemm nerġgħu niltaqgħu nixtieqilkom il-koll is-saħħa.
1: Għadkom kem smajtu lil-Charles B. Spiteri jaqra silta mir-rumanz Mistura wara l-kanċell ta' Nunziella Zara Giglio.

fatt namlu kampanja biex dawk li mhumiex membri tal-programm Maltin ta' 3ZZZ jagħmlu dan. Aħna għandna bżonn li jkollna 40 membru għal kull programm ta' sija, jiġifieri 120 membru. Jekk ma jkollniex dan nistgħu nitilfu wieħed mill-programmi tagħna u ma rridux li dan jiġri. Il-miżada hija biss ta' $11 fis-sena, kważi 20 ċentesmu fil-ġimgħa. Għajnuna inżommu l-programmi li għandna ċemplu 04-09-96-1928 u nibatulkom il-formola meħtieġa. Nirrepeti 04-09-96-1928. Grazie.